Suri wa ayami hadali sawaidul bikaunia abdallah wa huwa sayru sudariya fitari ni madhi muhammadan bin asmin wa nasri.